ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va...

0: Nopat! Nopat! Nopat! Car pietri copilo foc, aer apat of si tornita, si luciafar! Nopat! Nopat! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici cum.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aia nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Knopot! Knopot! Knopot! Charmi fi copil of hoc, aer apet of sigurnita, shilu chafer! Knopot! Knopot! No! Erui ala firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri.

0: cum m-a înghețat, asta se poate-n pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în vas, în vas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu va.

Nopat! Nopat! Nopat! Jar mi fi copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Nopat! Nopat! No! Per lui alla firi se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: Ei și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă, la locul drag și sfânt.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi se fia cea cum sunt, iar timpul dragă fată nu le poți opri nici ca.

0: Îi și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer capet mos si dormita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat! Asta se poate în basme! Aie de-a nu!
1: Păi da! În basm! În basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

0: doarmea acum, deci când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar mi-e copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: Ah, în sfârșit o figură simpatică. O figură simpatică în împărăția asta plicticoasă. Ia vino mai aproape. Știi să cânți?
1: Așa, așa, așa.
0: Știi să joci?
1: Așa, așa, așa.
0: Oh, la tine, draga mea, toate sunt așa și așa.

De sunt vesel sau sunt trist, am o fire de artist, când și joc așa exist. Dacă joci și când

0: bilans. Și trei toți totoși bani. E clar, sunt cel mai frumos. Îndată voi pleca, hai cerne, nu mai sta.
1: Încep și eu să fac să-ți fiu foarte plac.
0: Ce? Aoleu. Eu sunt montanul Danila, iar pumnul mi-e buzdugan. De nimenea nu am milă, sunt cel mai strașnic botan. Plec din nou la trup, ține minte acum cum se cer, binișor, am să-ți spun. Și la stânga ta, și la dreapta ta.
1: Dar nu știu dacă eu voi putea.

cei dubie bile. Oricât, aici îi am. Cu mine n-au noroc, nu-mi place să mă joc. De simt sau de aud, îi și hați pe loc. Mișcarea mea e acină, din gheare-mi fac un arcan. Eu sunt botanul tăniler.

Strigă-te în casă, ce poate să fie? Un om din afară sau ce? O să fie? Normal este noaptea tăcere de plină. Să văd ce se întâmplă și unde-i lumină. De ce nu se doarme la ora aceasta? De ce? De ce?

0: ce nu-i închisă mai bine fereastra? De ce, de ce, de ce? De ce s-a strigat ca în codru deodată? De ce, de ce, de ce? De ce stai fetițo cu gura căscată? De ce, de ce, de ce? La culcare, la culcare, imediat!
1: Zăcăiau, zăcăiau, sunt în pat!
0: De ce le spui noaptea povești cu animale? De ce, de ce, de ce? De ce iese praful din cârpele tale? De ce, de ce, de ce? De ce stai cu perna pe cap lângă mine? De ce, de ce, de ce? Din casa aceasta să pleci chiar de mâine!
2: De ce? De ce? De ce?
0: Toată lumea, toată lumea, vă culcați!
2: Vă rugăm, vă rugăm!

0: Copii, vă știți ce sunt acelea vitamine? Le știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină.
0: Care, pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa, sunt

Dragi părinți, nu uitați, vitamine să ne dați, să fim cu toții frumoși și să creștem sănătoși! 2, 3, 4...

0: Jette ut marren, lille Nina. Jette ut strasjnik og limotan.
1: Bjørina, mia, au, au, au.
2: Iubiros și-a avut la kilometri. Doar cu un gest îl și înhăț pe loc.
0: Dar pe mine care-s la 3 metri? Nu mă vede, ce noroc! Și pe furiș, prin lăsăriș, am să dispar acum.

0: Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Knopot! Knopot! Knopot! Jar mir die Kopil auf Hock, Eier, Apet, auf die Tornita, Schilutschafer! Knopot! Knopot! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nicicând.

0: o ce doarme acum, deci când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște vor.
1: Puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge acum.

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Și-ar pietri copilul foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eluia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.